0: 双方打到第三局，现在都打开了，所以场上的这种回合攻防转换，大开大合的球更多了。主动搓长，卡塔尔队叫暂停了。
1: مسكر شوي كل شيء، مرة يركب هنا عدل، مرة يركب هنا عدل. صار ما يمدين. لعبنا تحت استقبل عدل هو. حتى قصته تحت.
2: صار فاضي ترى.
1: هو شكل بعطي فاضي.
2: عطى طوي فاضي النص.
1: لا لعبت له قبل طوي.
2: لا لا. شو فاضي؟
1: لا لعبنا عطى.
2: شو على آخر
1: طوي. متشوف.
2: يلا الله.
0: 双方继续回到比赛。这把拧拉的质量还是非常高。换成平的转不转了。哦，擦网球。现在麦田需要在场上注意连续，不要老是想着一板自己进攻就能得分，一定要多准备几板。好球。这是一个主动球，有点可惜。对，其实搓给对手去上手啊。阿布多勒胡塞因今天命中率并不高。直线不错，阿布多勒侯赛因他的上旋球还是要好过于他的下旋球的能力。要注意落点，这球阿布多勒侯赛因打的也不太合理。其实可以去防一下的，没有必要去发力的反抽。麦田拿到了第一盘比赛的盘点。

0: 喂，
1: 这一分克拉尼打的还是挺勇敢的，对方先上手，他也是一个加质量的反拉。那关键分上，克拉尼还是要表现得更稳定一些，也更敢于出手。这样他是14-12赢下了这一局，现在是大比分2-1反超。
2: كرنا لازم نغير شيء وتقول شيء
3: بعد جربت مع الهذا
2: هاي مرات غير هنا عادية حتى لو رجعت للسال شفت إنه ما شال شيء أنت متقدم زيادة تلعب صح
4: تايم تايم
2: بطل بطل بطل بطل بطل بطل
3: بطل بطل بطل بطل
5: بطل
3: بطل
1: 现在郑孔威上手的质量不能太轻了啊，尤其是比较轻的球去到对方的正手。上一局局末也是被反拉了几个，哦，防的挺好的，很被动的情况下反手侧切防守。其实克拉尼反手的底线这种下旋球接的并不好，郑孔威可以主动的搓长，搓到他的反手底线，他都是用手腕用的比较多，但是太转的球是拽不起来的。哎，就像这样直接长球下旋发过去，球。球过来还是有点沉的。